0: puna, kya tupu urai, kya puawaitia.
1: Kia kaha te kōrero i te reo Māori, kia kaha te kōrero i te reo rangati, kia rangatira te tupu.